noonu la ñu nuyoo Mr. Kurobali, borom tool bi, ñu ngi lay nuyu. Mr. Fall Fatouma la, maa ngi lay nuyu lu bëree bëri. Oncle Mo ca Pipeline nuyu naa la lu bëree bëri. Baye Idrissa Diabaté moom it, nahnu ka zaalika, ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri.

acha jëlal ma aram job jëlal yang ci biram windelal ak mom andal ak mom na windelu mëna tokon mom boy windelu di daan mag di kën